kumba luchador kumsa aikay narapawa ya luki kan samuhini kawala bui suerte kaklakuya osampani